0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tuần âm nhạc Trung Quốc do Ban tiếng Việt và kênh âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam cùng thực hiện bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.
4: 音乐无国界, 中国音乐周, 来自中国的 音乐问候.
1: Âm nhạc không có giới hạn, lời chào âm nhạc đến từ Tuần âm nhạc Trung Quốc.
5: Hey, 各位越南的听众朋友，大家好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池。您现在正在收听的节目是《中国音乐周》，在今天节目当中和大家分享华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的音乐作品。先来请出我们的越南主持人和我来一起主持今天的节目吧。
3: Xin chào các bạn thính giả Việt Nam, tôi là Thu Hiền. Trong chương trình này, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin giới thiệu với các bạn những ca sĩ tầm vóc nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung và nhạc phẩm của họ.
5: 中国音乐周，接下来时间首先要介绍的这位华语流行音乐教父，他就是罗大佑。罗大佑的名字就像是一个音乐时代的标签，记录着变迁和发展。从80年代到现在，整整过去了有30多年的时间。Oh my god， 30多年了！他和他的音乐就像是一个标签一样。正如周杰伦曾经这样说：“流行音乐很少能够流传过3年的时间，而罗大佑的歌就做到了。”接下来时间，首先让我们来听一下罗大佑。很经典的代表作《恋曲1990》。
3: Các bạn thân mến, tháng 4 năm 1982, La Đại Hữu đã cho ra đời tập album đầu tay Chi Hồn Già Dã. Từ đó đã làm thay đổi triệt để hình thức nghe bài hát lưu hành tiếng Trung. Chặng đường âm nhạc của anh cũng chính là hình ảnh thu hẹp của âm nhạc lưu hành tiếng

chung. Những bài hát của anh như Tình khúc 1990, Thời thơ ấu, Câu chuyện thời gian, v.v. rất được mọi người ưa thích và có sức ảnh hưởng vạch thời đại cho sự chuyển đổi phong cách dân ca vườn trường nói riêng và phong cách làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung nói chung trong thời kỳ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 thế kỷ trước. Những bài hát do anh sáng tác cũng được nhiều ca sĩ hát lại. Trong tiết mục này hôm nay, Chu Đông Trì và Thu Hiền xin đặc biệt mời các bạn thưởng thức bài hát Tình khúc 1990 của La Đại Hữu.

0: 真的是有一种穿越的味道啊。我们听到的就是中国音乐周。各位好，我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池。在今天节目当中和大家介绍的就是华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的经典音乐代表作品。下面的时间让我们掌声有请李宗盛，赶紧来听一下他的经典代表作吧，爱的代价。
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 1979,ca sĩ Lý Tông Thịnh học hết trung cấp chuyên nghiệp đã cùng mấy người bạn thành lập đoàn hợp xướng guitar gỗ, là đoàn nhạc quan trọng trong thời cuối phong trào dân ca vườn trường. Anh được giới âm nhạc Ngày Hoa tôn vinh là nhạc sĩ quan trọng nhất của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Anh đã sáng tác ra rất nhiều bài hát kinh điển và giành được rất nhiều giải thưởng. Ví dụ như bài Tôi là một con chim nhỏ, bài ca Người Phàm, bị quỷ ám, v.v. Sau đây, Thu Hiền mời các bạn thưởng thức bài hát của Lý Tông Thịnh, Cánh Giá của Tình Yêu.

0: 在亚洲获得了很高的人气，在他的身上总留下这样的一句话：一直被模仿，但从未被超越。接下来时间，中国音乐周，赶紧来欣赏一下张国荣的经典代表作吧，《风继续吹》。
1: Như chúng ta đều biết, Trương Quốc Vinh là một trong những nhân vật tiêu biểu của nền văn hóa lưu hành Trung Quốc vào nghề từ năm 1977. Bài hát Monica trình bày vào năm 1984 của anh là bài hát đầu tiên được tặng giải thưởng 10 bài hát vàng tiếng Trung và giải thưởng 10 bài hát hay và khúc nhạc vàng trên làng hát Hồng Kông. Anh là con người làm nên nhiều cái nhất, nổi danh với bài hát Gió Vẫn Thổi, rồi từng bước vươn lên đỉnh cao làng hát Hồng Kông. Anh không những biểu hiện xuất sắc về ca hát và soạn nhạc, mà còn là diễn viên điện ảnh tài tình với các thể loại phim cười, phim hành động, phim văn nghệ và phim tình yêu. Và anh đã lừng danh trên trường quốc tế với bộ phim Bá Vương Biệt Cơ công chiếu thành công trên thế giới, đạt chắc vị thế siêu sao trên làng điện ảnh châu Á. Dưới đây mời các bạn thưởng thức bài hát Gió Vẫn Thổi của Trương Quốc Vinh.

0: 各位听众您好，您现在收听的是中国音乐周。在今天的节目当中，和大家介绍一下华语流行乐坛最具影响力的人物以及他们的经典音乐代表作品。下面的时间你可要站好了，或者要听好了，我们要有请的就是歌神张学友。我们要推荐他的歌《只愿一生爱一人》。
1: Như chúng ta đều biết, Trương Học Hữu là ca sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa trên thế giới và các nước Đông Nam Á.Những năm 90 thế kỷ 20, cộng đồng người Hoa lưu hành câu nói rằng nơi nào có người Hoa là nơi đó có tiếng hát của Đặng Lệ Quân, nơi nào có gió thổi qua là nơi đó có âm nhạc của Trương Học Hữu. Theo thống kê, năm 1995, lượng tiêu thụ album của Trương Học Hữu xếp thứ hai trên thế giới, chỉ sau siêu sao nhạc pop Mỹ Michael Jackson. Từ giải nhất cuộc thi hát nghiệp sư Hồng Kông lần đầu năm 1984 với bài hát Ân Tình Trái Đất cho đến danh hiệu ca thần hiện nay,tiếng hát của Trương Học Hữu vẫn vang vọng và cảm động biết bao nhiêu người. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài hát Chỉ Muốn Yêu Em Suốt Đời của Trương Học Hữu sáng tác vào năm

0: 我个人觉得情歌有一种特别温暖和惬意的味道在里面，而情歌最动听的地方就是能够打动我们的内心。听音乐应该是一件很传奇和舒服的事情。伴着这首音乐作品，今天的中国音乐周到这里就要告一段落了。影响华语流行乐坛的歌手和歌曲其实还有很多很多，也希望各位听众能够用自己的耳朵一起去寻找和发现他们。音乐可以拉近我们之间的距离，祝福正在收听节目的你。我是中国云南广播电视台音乐广播的节目主持人周东池，相聚在下一次的好音乐当中吧，拜拜。
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian trôi đi nhanh quá. Trong chương trình âm nhạc hôm nay, chúng ta đã cùng thưởng thức nhạc phẩm của các nhân vật bậc thầy của làng âm nhạc lưu hành tiếng Trung. Nghe những bài hát đó tựa như phẩm vị thời gian, những hình ảnh xúc động trước đây lại hiện ra trước mắt chúng ta. Tôi là Thu Hiền, người chủ trì tiết mục văn nghệ của Ban Tiếng Việt Đài Phát Thanh Truyền Hình Vân Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Chào tạm biệt các bạn.

0: 乐听中国，一起聆听中国故事，乐享中国人文。以上就是今天节目的全部内容，感谢您的收听，我是赵杰。更多精彩请您关注云南国际广播微信公众号，下载七彩云端 APP 关注云南国际广播，登录喜马拉雅可以在线收听我们的节目。乐听中国每天18:30至19:00，21:30至22:00与您相约 SW6035 云南国际广播。在云南昆明地区，欢迎您锁定调频 FM101.7 云南国际广播，收听更多精彩节目。
1: 云南人民广播电台国际广播，
2: 云南人民广播电台国际广播，
3: 云南 Radio International。
2: 云南广播电视台 SW6035，
3: 云南 Radio and Television International。
4: 这十几年越南经济在发生翻天覆地的变化，很像咱们90年代的高歌猛进， GDP 每年都以10%左右的速度增长，街上的年轻人都有一副朝气蓬勃的样子，而他们具体的工作和生活又是什么样呢？走进几户越南普通人家，比如采摘业的阮红云，在河内创业开公司的杜怀南。
5: đây là cây măng cụt này cỡ 50 năm rồi, là cái trái nó rất là ngon, nó mỏng vỏ rất là ngon. Còn cây bên kia thì nó khoảng 20 mấy năm.
6: 阮红云是红云采摘园的老板娘，出生于这片土地的她，见证了当地农业经济几十年的发展历程。
5: đúng rồi, hồi xưa thì không có điện. thì hồi xưa nói chung là khi mình làm du lịch thì ở đây cũng rất là khó khăn, tại vì đường xá thì nó rất là nhỏ, xe hơi thì không vô được rồi.
6: 地处热带季风性气候的越南是传统农业国，得天独厚的地理位置使得越南的水果闻名天下。阮红云的祖辈就曾在这里耕耘。
5: vườn nhà mình là cỡ lâu đời rồi, của ông bà mình để lại mà, cả 100 năm rồi chứ đâu phải mới đây. đúng rồi, cái này của ông bà mình để lại 3 đời rồi.Ông cố, nội, ông ngoại, ba cha, mẹ để lại cho mình qua 3-4 đời rồi.
7: 4 đời?
5: À.
7: Tổng cộng là
5: 4 đời.
6: 在传承了四代人的土地上，不仅有他爷爷奶奶种下的上百年老树，也有他在幼时埋下的种子。阮红云很幸运，他人生最好的时光正好赶上了一个巨大变革时代。
8: 因为我们现在的农业也正在经历这一场那个转型，需要改革。因为目前就是之前越南就追求的那个高产量的农业，就是我们追求数量的，但是现在新的那个农业发展就是方向，我们更重视那个出口的或者生产的更质量更高的，附加值更高的有更有价值的那个农产品，就更符合我们的那个发展的那个轨道。
6: 1986年，越南开始全面实行革新政策，农业领域率先取得突破性成就，各类农作物产量迅猛提升，越南逐渐成为农产品出口大国。进入新世纪，随着越南整体经济水平的提高，现代化、成工业化成为社会变革的主旋律。新的形势带来新的挑战和机遇，几代人耕种的土地如何转型成为更符合发展潮流的生产模式，成了很多像阮红云这代人面临的新问题。
5: Tại vì hồi xưa là tới mùa trái cây thì du khách người ta tới đây người ta chơi, nhưng mà mình khi mình chưa làm du lịch thì người ta tới người ta ngồi ở gốc cây đó, ngồi gốc cây rồi người ta chơi, người ta trải chiếu rồi người ta ngồi dưới gốc cây người ta chơi, là kiểu như chưa có bàn ghế, không có liều trại gì hết trơn á, thì mình thấy cái khoảng cách lượng khách ta tới đây đông vui đó. Rồi sau này mình mới thấy khách đông quá, người ta tới đây thì người ta mua trái cây, rồi có khi là người ta cũng vô nhà vườn mình ta chơi, rồi người ta đem đồ ăn đồ theo, ta mượn nồi ơ của mình ta nấu.
6: 当阮红云看到人们更为丰富的需求时，将种植地转变成采摘园的想法就开始出现了。也就在这个时候，政府也开始大力宣传鼓励传统农耕的转变。
5: thì nói chung là mình cũng rất là khó khăn đó. thì sau này cũng có nhà nước tham gia. Hồi xưa thì mình muốn lần mình câu điện là nó vất vả lắm, phải ra tới ngoài lộ câu vô, nó chi phí nó tốn nhiều lắm, tốn kém gì lắm. Sau này nó mới làm đường, nó mới kéo cột trụ điện vô tới trong đây, thì đường xá rộng rãi thì khách tới đông hơn. Thì sau này có những cái lễ hội của nhà nước tổ chức á, thì du khách ta càng ngày càng biết tới đây nhiều hơn.
6: 尽管在创立采摘园初期遇到了很多困难，但阮红云从没有半点退缩的想法，就如同他从来没有想过离开这个园子一样，尽管外面的世界更加精彩。
5: Tại vì từ nhỏ mình sống ở đây, không có ý nghĩ để đi xa cái khu vườn của mình, cái quê của mình. Tại vì ông bà xưa để lại thì mình, ông bà mất rồi thì mình trông coi thay thế, mình gìn giữ cái vườn cây của mình.không có ý nghĩ là sẽ đi.
6: 照顾了几十年的园里，每一棵树木，阮红云都了如指掌。
5: Đây là những cây măng cụt nè, măng cụt này là khoảng 50-60 năm. Đó, dài dài vô trong là nó khu vực này là nó khoảng mấy chục năm, trên 50 năm hết rồi đó. Còn bên đây là nó có những cây tơ, cây nhỏ nhỏ khoảng 20 mấy năm, 30 năm. Còn có cây kia là lão, cây to đó khoảng cả 100 năm rồi đó, cây măng cụt lớn.
6: 如今阮红云的孩子们也已经长大，大女儿已经成家，将来她打算把地分成几份，让她的孩子们继续守护这片土地。

0: 杜淮南，越南共用工作空间联合创始人，他在河内建立的创业园区每天都迎来很多怀揣梦想的创业者。在这里，他为这些雄心勃勃的年轻人提供平台和资金，并帮助他们与国际公司接轨。
1: và bắt đầu đây là chúng tôi cũng dùng một cái đầu xe cắt ra để làm cái chỗ reception, chỗ lễ tân. Đấy, và khu vực phía trong này là sẽ là toàn bộ cho mọi người có thể ngồi và bàn bạc với nhau và nói chung là để tạo ra những cái ý tưởng.
0: 90年代中期，杜淮南曾留学澳大利亚，并得到了澳大利亚政府的奖学金。在互联网时代来临之前，他就在海外开始了创业之路。先后在澳大利亚和美国创立了自己的公司。就在个人事业如日中天的时候，杜淮南突然做出了一个出人意料的决定，他选择回到越南帮助这里需要支持的年轻创业者。
1: sau đó thì khi mình khởi nghiệp mình có tiền xong xuôi rồi mình thành công rồi thì mình mới bắt đầu đi quay lại mình đầu tư cho các cái công ty khởi nghiệp trẻ hơn.Đấy, và khi mình đầu tư thế thì mình mới thấy là họ cần có nhiều sự giúp đỡ hơn chỉ là đầu tư tiền. Thế nên là mình mới tạo ra cái không gian như thế này.
0: 近年来，很多像杜淮南这样的海外成功人士纷纷回国创业，促使他们重新做出人生选择的一个重要原因就是越南国内经济形势的发展。
2: 2006年是越南经济发展的黄金时期，也是中越关系发展的黄金时期。这段时间，越南的经济 GDP 的平均增长率大概7.5%左右，每年都是。越南它这种革新呢，它是伴随着不断的往外打开，我们说打开国门了，它叫与国际接轨。
0: 越共十一大提出2011至2020年越南经济社会发展十年战略。其中一个重要举措就是为外资创造良好投资环境，促使越南经济与国际社会深度融合。
3: 越南也是作为一个在东盟国家很有活力的经济活力的国家，而且我们也不断给那个外资企业创造那个良好的那个投资环境。
0: 在杜淮南的创业园区中，有很多风格不同的会议室，都是免费提供给在这里正在进行项目的创业者们。目前在创业园中有着大大小小几十个正在创业的项目。
1: 产品này hiện là một trong những cái sản phẩm đang rất hot trong cái giới trẻ của Việt Nam, tiêu thụ tương đối nhiều rồi. Đây là nơi tập trung của các bạn, đây là một cái công ty riêng nhưng mà các bạn này là các bạn Việt Nam, hai bạn một bạn học ở Mỹ, một bạn học ở Anh về thiết kế lập ra cái hãng đồng hồ này, họ đặt ở đây để. Kernong.Tiếng Latin, why not, có ý nghĩa tức là cái đồng hồ này họ đưa ra một cái concept và là do cả nam cả nữ đều dùng, chứ nó không phải là một nữ cũng dùng rất là nhiều. Đấy, thế nên là họ muốn rằng là và khi họ là cái công ty đầu tiên Việt Nam là đưa ra một cái hãng đồng hồ, đấy, thế nên rằng là họ đặt một câu hỏi why not là tại sao không, tại sao mình không thể làm được, khi mà cả thế giới làm được mình cũng có thể làm được.
0: 随着社会经济不断发展，一味追随潮流逐渐已经不是人们追求的热点，本土原创性成为新经济环境下发展的新方向。除了本土化原创，杜淮南也将高科技项目视为重点发展内容。
1: 这sở thích cá nhân của anh thì anh luôn luôn là người làm công nghệ, thì anh luôn luôn làm những cái sản phẩm công nghệ và phần cứng.Đấy, cái sản phẩm mà anh được mọi người biết đến trên thế giới ấy, là cái sản phẩm nó gọi là Emotive, là một cái sản phẩm đo sóng não, là cái sản phẩm tức là một cái mũ đội vào để đo được sóng não và sau đó nó biết được là mình nghĩ gì, mình cảm giác ra làm sao, và cái đấy là một sản phẩm rất là thành công ở trên thị trường thế giới.
0: Khi Đu Hoài Nan 带领我们穿梭在他的创业园中时，可以很明显的感受到他身上带有深深的自豪感。这一切对于他来说是一份回馈社会的责任，也是他肩负的使命。
1: tức là từ những cái chỗ mà các bạn chỉ có bán được vài trăm sản phẩm thôi, nhưng mà như câu hỏi ban nãy của bạn ấy, tức là đã giúp đỡ để kết nối để các bạn bán được hàng triệu sản phẩm, thì cá nhân anh là một trong những người đầu tư active nhất ở trong thị trường.Tức là đầu tư nhiều tiền nhất và rộng nhất ở trong thị trường của khởi nghiệp Việt Nam. Và sắp tới còn sẽ mở rộng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là đây thị trường Trung Quốc.